0: sola voce. 6023.
1: Every year on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honour the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change, and Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
2: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
1: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated 1 year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labour rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple: bread and peace. They were protesting against war, hunger, and oppression. Within days, their action helped spark the Russian Revolution. And by the end of that year, Russian women had won the right to vote. This event cemented the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognised the day.
2: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality, in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership, and gender-based violence is still a reality for far too many.
1: The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023, when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
2: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
1: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
2: This podcast is brought to you by the European Parliament.
3: Vai zini, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieki? No amata nosaukuma ir skaidrs, ka viņiem ir būtiska loma gan parlamentā, gan politikā kopumā. Bet vai tu zini, kādi ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku darba pienākumi un kā šos vietniekus ievēl? Tāpat kā priekšsēdētājam, arī priekšsēdētāja vietniekiem pirmais solis uz amatu ir vēlēšanas. Eiropas vēlēšanas norisinās ik pēc 5 gadiem. Bet parlaments savu priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl ik pēc 2,5 gadiem. Priekšsēdētāja vietnieki uz sasaukuma pirmajiem 2,5 gadiem tiek ievēlēti pēc Eiropas vēlēšanām, proti jūlijā. Otrajam periodam viņus ievēl pilnvaru termiņa vidū, 2,5 gadus vēlāk, proti janvārī. Jauna priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas var rīkot arī gadījumā, ja ir atbrīvojusies kāda no vietnieka amata vietām. Tā var notikt, ja, piemēram, pašreizējais priekšsēdētāja vietnieks ir nolēmis stāties citā politiskajā amatā savā valstī vai citā Eiropas Savienības iestādē. Šādu situāciju piedzīvojām 2023. gada janvārī, kad par priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts no Luksemburgas Marks Angels. Viņš aizstāja Grieķijas deputāti Evu Kaili, kura tika izslēgta no parlamenta pēc naudas atmazgāšanas un korupcijas skandāla. Priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātus var izvirzīt kāda no parlamenta politiskajām grupām vai grupa, kas pārstāv 1/20 daļu no visiem Eiropas parlamenta deputātiem, proti vismaz 36 deputātus. Lai kandidātu ievēlētu, viņam ir vajadzīgs absolūts balsu vairākums. Tas nozīmē, ka viņam ir jāsaņem vairāk nekā puse no visām aizklātā balsošanā nodotajām balsīm. Pēc tam par ievēlētiem tiek pasludināti ne vairāk kā 14 kandidāti, kuri pirmajā balsošanas kārtā iegūst absolūtu balsu vairākumu. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks par aizpildāmo vietu skaitu, ar tādiem pašiem nosacījumiem notiek otrā balsošana, lai aizpildītu atlikušās vietas. Ja ir vajadzīga trešā balsošanas kārta, kandidātus ievēlē ar relatīvu balsu vairākumu. Proti, par priekšsēdētāju vietnieku tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis visvairāk balsu. Retos gadījumos, kad vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, ievēlē gados vecāko kandidātu. Tagad zinām, kā tiek ievēlēti priekšsēdētāju vietnieki. Aplūkosim tuvāk viņu pienākumus. Priekšsēdētājs 14 vietniekiem deleģē konkrētus uzdevumus. Vietnieku galvenais pienākums ir vajadzības gadījumā palīdzēt priekšsēdētājam un pārstāvēt un aizstāt viņu. Piemēram, vietnieki var vadīt parlamenta plenārsesijas. Viņi var atklāt, slēgt vai pārtraukt sēdes. Šo sēžu laikā viņi uztur kārtību, dod vārdu parlamenta deputātiem, slēdz debates, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāju vietnieki var arī pārstāvēt parlamentu starptautiskajā arēnā, svinīgos pasākumos un administratīvos, juridiskos un finanšu jautājumos. Tas bieži ietver ārvalstu apmeklējumus un tikšanās ar citu iestāžu pārstāvjiem. Priekšsēdētāja vietnieki ir arī Eiropas parlamenta prezidijas sastāvā. Prezidijas ievieš noteikumus, kas nodrošina raitu parlamenta darbību. Tas arī sagatavo parlamenta budžeta projektu un pieņem lēmumus par administratīviem, personāla un organizatoriskiem jautājumiem. Izvēloties prezidijas sastāvu, parlamenta deputāti pievērš uzmanību tam, lai priekšsēdētāja vietnieki un kvestori pietiekami pārstāvētu dažādas parlamenta politiskās grupas. Šajā raidījumā aplūkojam priekšsēdētāja vietnieku būtisko lomu Eiropas parlamentā. Lai uzzinātu vairāk par citiem svarīgiem parlamenta locekļiem un struktūrām, piemēram par priekšsēdētāju, prezidiju un kvestoriem, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: V Evropi prihaja do največjih demografskih sprememb doslej. Do leta 2050 naj bi bila skoraj tretjina prebivalcev Evropske unije starejših od 65 let. Ljudje živijo dlje in so bolj zdravi, kar je pomemben družbeni dosežek. Vendar pa ima staranje prebivalstva tako prednosti kot slabosti. Evropska unija želi, da bi bili starejši prebivalci zdravi in zadovoljni, zato je uvedla vrsto politik. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o ukrepih Evropske unije za starejše. Prisluhnite, kako te pobude vplivajo na življenja milijonov ljudi v Evropi.